0: Ebrabie, uti ni wadi ni naso. Beso amu na wawa sorry. Wawa tu ni ni na ni wao mali mesudi amate.
1: Yes, Subayo! Namaste, Kamosa, Baba!